0: ايوه عليك
1: سامعون
2: زي جامعة
0: نحن نتسيخ لأخليك
3: חמש, חמש. רדיו 99.5 חם אש. גם ב-